0: 아세이베기 이세이 메엑심 컴질레가 와클 나좀 하이니밍 톤바 라이딕 아마 잉잉싱은이 꾼금어리기 마스타라 파이릴기 타시 노마이징님이트 폰키 라이딕 아시기 마름다 아마디 세이딩베기 마름다 람담시기 세이셔바 하몸 나바찬드라나 아숨나 봉독리
1: 아이기 디 이찰로이나 칸지자바니 마코기 용다수 야암나 말링에디가 오늘 슈팅 상담시 와 용다 좀 거의 스타블리스 도록파니 Tauraga koi dum tanah dalam ini sehingga ngaukja ba isal ni adu boleh jitre. Adu kita sehingga ngauk ti, ay koi masih sehi I betul datana sak pagi idea suba kau yang pasir nelayi ma older radio ki approve singer ni. Adu ka lyrics isu older radio ki approve lyrics ni. Ani si pun nelayi ba ay bi amati sesek pisi ay leh jitre isal miraba si oi hen ena logje. Adu masih ku mama mayam mirak si tegi mang ki pisi or cak ki pisi. Aku kiam na caw na mangsa apa amanya ini insan kanji. Anlay kita berbicara lagi, thawai na, mampu kita call dek ini cik na, jam na nungai na nungsi na, mampu mampu anlay pun anlay mana betul orang senungai dek na, sholji mampu dek kerumjari.

0: 아이기 타박시 언덕 나 양크레다 노목이 기땅한 할락바 야다바시다 이몽시다 아호박이 아호박악다
1: 이마 그이다 그러기 너한테는 울레는 미시보
0: 어 이마 아까 슈타우디 이몽시다 따우리바 먹옹시 이탄다 성왕함이바
1: 아두부 그이다 그러기 하이바 이마 아이코 이몽시다
0: 이몽시다 라이리바 싱시 마기 마기 샀나보 혼나바다 아마나 아마기 한나이엥 방암 나다바시다네 이마는 농아이따도나 숭칼람이바
1: 그마시디 시부까니까 이르기 이마 마기 마기 마토우도우저바다부 더부다부 이마기 나띵 아이나 빵 망암다바세 시마디 아이슈 농아이띠 이마
0: 아이나네 콰이딩 악바마나네야
1: 그리
0: 이사누바 아한시나 오자마 예 오이키바다기 아쇼쿠이베세 스쿨 수티 타르 파우욤지다 할락다 바시
1: 스타모기 수 타박 레이드나 떠올리니 하이베이마 치 가림다 칼로르니마
0: 오 칸다바 야다바니네 낭수어도 망아이 꼴리에즈 가리바니에드나 수티 타박아 욤지다 할락다 바 농당 뿡마빤마 가이따라가 농 띠기 할라 이베시부
1: 아이보
0: 가다이드 살리바노바
1: 아이브로이마
0: 오이네 Yumsina aina sa le solo la me halle e aina hange kana mata solo on bahang ba si taudra bani do nate nang bu ayuk si da kadai sa lubano pole is di satori brai ba
1: hoi chakani ima
0: o na yam ba gane sa sing sa thok mi na ro ro
1: ma ai
0: kai da urgi
1: ai itum ta sum sa ge hai ba
0: kari gi no
1: khangde ko ta mose
0: ah
1: wani na ngang wori ngai da pukham amata da sak samin ra basu
0: ah
1: hojik ti ain sa sie na hai ra basu khumning boy khumning da boy
0: o hare hare du ga o mang ha le ra ga ne ma ra sa sa ra ni
1: hoi
0: ngai ko ngai ko nang na thiang na thiang na ha le ibe gi maram na kari no
1: sima ai koi college mana ki orphan home do
0: a
1: adu gi angang sing du lai khara khara tak bi bani hai ba
0: o o o
1: khangdi ai ma khoi ga loine ba do yam nu ngai ma
0: a a a
1: ai di madu do ba dum leining abani college nak pa ma kana le je dra ba angang sing aduna ai bu mayam ba mabung oi na khalli khangdi da ai ngon do oi na ja ba sing du ura ga ne ai shu adu ma kari gi no ai na ma khoi ba su yam nu shuru ri shu
0: Minung si sahob tamoy oiru banani kato makoy gida ma nang nakatuk pagi mahaydi ne no manatraga no madi soy dina taibang gima puna nang gida magtamating panglakan
1: adoy ma kolis na ba garim telebiyo ba
0: ha oktu ano wai sair ba matam sida kari gari no
1: Oto di miang gi yang agak tahu bini na kelas ya weh hektan nang dia bayi ma.
0: Oh.
1: Atiang pada halak pada su.
0: Oh. Matam si de isadi yang wana kolej salami bagoi reko. Aduh ne, kang badi kalu. Mama ngai gi an sing di hairu no. Ahi pau bo kilometer mari mangadi ne anggal landa kong na kolej salai bani. Aduh matam dugi sana bini. Lai gani. Imana ne isagi gari soita na leigan hoi hoi hoi adu na ya maga so khanasi
1: as ma
0: adu gari gari lei ke hayu ne
1: imana leining ba mai tele biu da adu tamo da di hayu no ba aingon da mung ang ne ba
0: o isa da gari ngang do ri ba
1: ima bu thaje da ba adu ga tamo bu ching na ba gi wa na ta ba da ne ma
0: hoi
1: hauji aigi sahi matang sida tamogi khongliba mawong sida khangdana sum leiradi imana su miyamna su aibu wakal yaudaba miwei na uroi droima
0: ato nayam basi chune ato hakna phatta ba mi dinati ko